Kining among gipuy-an, medyo gubot kaayo tungod sa kadaghang tao. Daghang mga naninda nga naaradap rin sa karsada, unya, naadirita ng mga marites o mga bugoy, kay murag may pagka-squatters maning dapita. Pero, dili gyud sila squatters, ha, kay naamon mga titulo ang mga bay. Daghan gyud kaayo

Maayong adlaw kaninyang tanan nga mga suking tigpaminawa nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi ning akong kaagi. Ako si Angeli, sa di pa na usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni Naguluhan, In the Stars.

0: Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo, daring gubun sa direksyon na Priscilla de Canals. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanginoon.
1: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilano na si Andre o si Ethan.
5: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko!
6: Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre.

Managsama kami si Fiona. Gadilipuot ka mahanaw sa hingpit si Ethan. Pero kumuhitid ko sa akong gipasalig sa kagamhanan. Ugusa pa. Di na kubuot nga mahitabo pa pagbalik ang susamang hitabo nga akong gikadlukan. Unsa may baikong buhaton? Unsa man?

0: gituyo ni Lulo nga dagko ang atong babahin aron di na ta manghilabot sa iyang tinuod nga gibili ni Johnny.
1: Dili ka tinuod nga. Gahom sa pagkaungo ang gibilin ni Papa Pilo kang Johnny?
0: Unsa ba say gamit anang gahom sa pagkaungo?
1: Power.
0: Huh?
1: Power aron mahimo na siyang kahadlukan sa uban.

unsa man gid kaha ang gibili ni Lulu Kanjani nga dili niya gustong mahibaw-an ni Puldo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning bagutang sugilanon. Pobreng dato. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Compo.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: og 2,251. So, naka-generate og 2,251. Anya mo update og mapuhon sa ato ang kinatibukan nga natigong. Sa uban pa nga mo paapas, ilahang tabang mga kasama ng mapuhon. Ato ning pag-turnover. Ito sa ato na nawagan karon. At oras sila sa 21 na. O sa imong mensahe karong gabi una sa tanan nga mga nitabang.
1: Salamat ko nga itabang sana ko nga sa akong problema lang sa akong maguwang.
0: O isa pa yan, o mag-amputa no, alang sa kapahulayang dayon sa kalag sa imong igsuon nga namatay o sa inyong kaligon o sab sa inyong pamilya.

0: I say.
1: Oh, hawawi.
0: Diin ka man aning kadaghang kahoy.
1: Grasya, Anggi. Hinatag sa ko mga higalas kabukiran. Mga inkanto nga ta nagbantay o mabalantay sa kakahoyang.
0: Dahil sig binuang di ako si Uy, kaligin siya, no?
1: Wala ko magbinuang lagi. Tinunan ako ang gisulti. Dili ka basta-basta makapangilabot sa bisan unsa nga iya sa kinaiyahan. Kaya doon na ka na sila magbalantay. Kinahalan ka malanghid o malabi kung naa ka sa kabukiran o sa kalasangan. Kay ilaman ang teritoryo. Angay mo usab sila nga respetaran o higalaon. Aron sa ingon, higalaon kasab nila o hatagan ka sa imong ihangyo o pangayoon. O sama ni ding akong kahoy nga daa karon. Daghan kayo, di ba?
0: Oh, daghan kayo, Jose. Mutuo ko sa imong gisulti. Gigasahan ka tungod kay maayo kang tao o nagtahod o nagmahal sa kinaiyahan. Labi na sa mga namuyo o nagbantay ini. Ato na. Ato na ning anam-anamon o kalsa paingon sa ato sa ubos. Aron mabahin-bahina o bugkuson o mabaligya na. Aron makapalita o bugas o sunanuno na to.
1: Sige, tarangi.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa pasela rekadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sugdan ta karon ang sigilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga hari. Ang kalisod, kawadon o kapobre sa tao, usahay dili na malikayan nga mauhinungdan sa parag-away sa magtiayon. Mauka na ang kanunay namong may tabo sa akong asawa. Kanunay magutman ang akong pamilya, gumikan sa kawadon. Usahay maiskwela ang among anak, nga way sud ang tiyan. Sakit kaayo alang nako namo sa akong asawa. Maong nakadesisyon ang akong asawa nga mangamo na lang siya.

0: Kapila ba't ikapasabta, anak? Kisa may muatiman sa mga bata sa ilang panginahanglan nun.
1: Unya, okay lang ni mo nga naatood ko nagatiman sa ilang panginahanglan nun? Pero way sudan ilang tiyan? Gipanggutom kay way makaon? Mauba na imong gusto, hari?
0: Nimia.
1: Gusto kang mamatay sa gutom ang imong mga anak, ha? Ako dili ko gusto mahitabo na, hari. Mausa mo sugot kag sa dili, mangamo ko.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Kunwa palang unta mamatay si Varsino. Kasuoy kay higala ni Senyor Minard Benavides. Dili kid unta mahitabo nga magkasuod sila si Rolaida. Tungod kay higpit mang kaya katos niyang hinigugma. Kun may kahom palang unta ko. Banhaon ko gidunta si Varsino gikan sa mga patay. Aron magkabuwag sila si Minard ug Rolaida. Ha! Wiset! Makalagot!

ayaw gyud pagpaka sayo pingrasya. Ayaw gyud. Kay bisan pa og igsuon kani aning Barseno, apan kaya ko kaayo ang pagpahilom nimo sa himpit. Ayaw lang gyud ko kagita ingrasya. Ayaw lang gyud. Kaya gyud kay na kong kalimtan nga suod kay tang managhigala kani adto ug hangtod nga nahimo kong hinigkugma ang igsuon mong kwartahan nga si Barseno.

0: Nerwon kukak, isaw si Mahal, ganaling bibiti.
1: Ano mga albularyos?
0: May mo di ba may malayo sa bayan sa mong serbisyo sa Mahal nga haring bibiti?
2: Mahuyon! Mahuyon!
1: Dili, mali mo!
3: Unsay!
1: Hangtod na dili pa mabalikan sa panimod ang Mahal nga haring bibiti. Dili ninyo madawat ang kanti nga inyong gipangayo.
2: Uy, oh, sagoy!
1: Unsay! Kung mamalikan

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang ako may nitong pagtimbaya nga na kanimo ate. Kang DJ Nova o Cap June. O sa tanang suking tigpaminaw o mga viewers sa imong programa. Ako si Marie Carr. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Surigao del Norte. Gusto ko lang ipadangat ang akong kasinatian ate. Nga hangtod karon dili og dili na ko malimtan sa tibuok na kong kinabuhi. Gani ate R, sa matag higayon nga manumbalik sa kong nauna, di na ko tuyuon. Makahila ko ate. Negosyante ang akong ginikanan. Gian at binila nga mo respeto og mosunod sa ilang kabubuton. Abi mo ate, tulumi ka managsuon, ako ang kamanghuran. Pulos mi mga babae. Nagdako mi nga ang pulong sa among amahan mao'y balaod sa among panimalay. Kung unsa ang iyang gusto o desisyon, dapat mao'y among sundon. Atong higayon na, nag-idaron pa kog 9 anyos. Gusto kong mo-appeal o cheer dance sa mga eskwelahan ate. Tugod kay nasayod ko nga di ko tugta ni Papa, wa ko nananghid niya. Apa nasayran kini sa kong amahan ate. O grabe niyang sukua. Gilatos ko niya o taman-taman. Nga halos din ako makatindog ate. Tungod ni Addo. Naglikay na ko. Nga masayop kang Papa. Tumang kahadlok ang akong gibati sa akong amahan. Busa sa kadadto, dili na nako ginabuhat ang mga butang nga dili niya gusto, ate. Ang among inahan, walay tingog sa among panimalay. Sama na mo, sunod-sunuran lamang siya kang Papa. Naami kwarta, ate, apan dili gusto si Papa nga magpataod may kuryente. Gasto lang kuno. Lamparilya lang ang among gamit panahon sa kagabion. Di ko malimot, ati R, o sa kaygayon ni Ana. Alas 6 na to sa kagabion. Gisugo ko ni Papa nga mapalit og gas para sa among lamparilya. Sa tinuod lang, wa ko'y gana nga mulakaw. Kusog kaayaw ang ulan ni ato panahuna. Ganit tulo na kaadlaw nga nagsagunso ng ulan ni ato higayuna ate. Apan lagi, kay wala may laing masugo, mahinungdan nga bisan og tugnaw, nagdagan ko paingon sa tindahan. Makapalit lamang og gas. Medyo distansya kini sa among gipuy-an. Gignan pa ko sa akong inahan nga dili ko magdugay apan ate sa diyang mupauli nako. Bit-bit ang gas nga gisugo ka nako. Nadasmag ko ati R. Tuwa sa pagdali-dali nako. Kay lagi ngit-ngit naman ang palibot og nahadlok nako. Nayabo ang gas sa dalan. Grabe na kong hilak ate. Sobra na kong hadluka. Dili lang sa kangit-ngit sa palibot kundili sa akong amahan. Samtang padulong ko sa mumbalay, gatulo ang ako mga luha ate. Nasayod ko kung unsay may tabo na ako. Pag-abot na ko sa balay, ipangayon ni Papa ang butilya sa gas. Asa na kuno ang gas para matubilan na niya ang lamparilya. Mitanaw ko sa akong mama, mitago ko sa ihang luyo. Murag mibulag ang akong kalag sa akong lawas ate sa dihang midako na ang tingog ni Papa. Murag nag-vibrate ang akong palibot ate. Og nipiyong ko kinasayod ko kung unsay sunod nga mahitabo. Lain na usab nga mga latos ang ako nadawat. Wa ako kasabot kung nganong lahi kayo ang batasan ni Papa sa mga amahan nga ako nailahan ate. Naanad si Papa nga ko makasala mi iyaming imaldisyon. Buta nga naghatag ka namang dakong kahadlok og trauma. Usa kay gayon ni Ana, ang among kamagwangan mi layas. Wa na siya kaantos sa batasan ni Papa. Kid si Anyas pa lamang ang ako magulang ate. Gimaldisyon siya ni Papa nga magsakit kuno og mamatay. Kay misuway kuno kini kaniya. Human sa pila ka bulan nahitabo gid ate. Nagsakit ang ako magulang. Hangtod nga mipanaw kini sa laing kalibutan. Busa mas na manipulate mi ni Papa. Kay nagtuo mi nga tanan niyang isulti matinood. Walay kabutangan sa among pagmahay, ate. Human nga napahimutan ako magulang. Nabati na ako
nga nag-alsa ko og bugat kaayo sa akong abaga, nga halos din na ko kayang dalhon. Ang akong kasing-kasing murag babungkag na sa kasubo ate. Gipalibutan na kinig kahiubos nga to kang papa. Kung ngano na kaya niya nga imaldisyon ang akong magulang, nguwa man siya sa badiay, ang maghandom kagagawasan, ang malayo sa mga tao nga mapasakit ni mo, sa badiay mo layas te kung sa mong huna-huna, dili na namo kaya ang batasan sa mga amahan. Apan taliwala ni ini gipaning kamutan nako ate nga dili mo sukol kang papa o gipabilin ang akong respeto nga to kaniya. Dili tungod kay nahadlok ko niya kun dili naluoy ko sa akong inahan nga mo imo salo sa mga kasakit. Tanan namong buhato na ikondisyon. Gipaeskwela mi ni papa apan kinahanglan nga mosunod mi sa tanan niyang gusto. Siguro tungod sa stress sa among sitwasyon o kasubo sa pagkawala sa igsuon, si mama na usab ang nagsakit ate. O pagkahuman, siya na usab ang mipanaw nga doon sa laing kalibutan. Feeling na ko ate nga malas kaayo ko sa akong kinabuhi. Nagdako ko nga waman lang kaagi o galipay ate. Puro na lang kahadlok, kasubo o kapait sa kinabuhi ang ako naagian. Murag wa mi nag-exist sa kalibutan ate. Mura lang migpapit ng among amahan ang gapadagan sa among kinabuhi. Siya ang nai-control sa tanan ate. Gikan sa kurso ng among kuhaon, kung asa mi eskwela, kung asa mi magtrabaho, kung kinsang among minyuan. Nagapaton pag-usap si papa ate og bag-ong pamilya. Duhang ilang anak sa bag-o niyang asawa. Naluoy ko sa mamahimo nilang kinabuhi sa kiliran sa among amahan ate. Nakadesisyon ko nga dili na mapadayon sa kolehiyo. Manarbaho na lamang ko. Magtigom na lamang ko para sa akong kaugalingon. Apan mingon si papa kanako nga dili ko nakuangay nga muundang kay mintras kaya pa kuno niya iyakong pahumanon sa college ate. Sama sa akong magulang. Kung magahi ko na kong ulo, iyakong imaldisyon. Tungod sa kahadlok, isunod na ko ang kagustuhan ni papa apan sama sa akong giasahan. Siya ang nagbuot sa kongkurso nga kuhaon ug asa ko maeskwela. Nga ako bagula nakatapos na ate apan hawid gihapon ni papa ang iyang kinabuhi. Gipakasal siya ni papa sa usa ka lalaki nga wa man lang bisan gamay nga feelings. Nga ako igsuon. Apan wa siya nahimo. Kinahanglan nga sundo niya si papa. Kay hadlok siya nga imaldisyon siya sa among amahan. Pila na may sugilanon ate ng labay ang mga katuigan. Salamat sa Diyos, natapos na ako ang akong kurso. Ninihigayo na, ako kining gipahinungod gato kang papa. Ang tanan akong kalampusan, utang na loob na ko sa akong amahan. Kaingon siya, kung wa siya, wapod ko sa akong nahimutangan sa pagkaroon. Tuod man nakasulod kong trabaho at ER, may abot sa punto nga, nakabaton ko kinigugma. O nakasabot mi nga magpakasal. Apa sa diyang nananghid ako kang papa nga magminyo, kang Alfred, ako hindi gugma. Misupak siya ate. Kay matod niya, wa ko no kunya gipadako. Gipaeskwela para magminyo lang sa bisan kinsa. Sa lakto dati ar, wa ko magdahom nga ipakasal ko niya sa laing lalaki. Nga wa man lang nako mailhi. Apa nagdumili ko ate, nasuko usamot si papa nako. Matod niya ko magminyo ko no ko kang Alfred, dili gihapon ko magmalipayon. Sa lakdod ate, mutuo ka bag sa dili. Iya ko no kong imaldisyon, kumusupak ko kaniya. Paniguruhon gyud ko no niya nga di sab ko magmalipayon. Nahadlok ko sa iyang gibahad, ate R. Dili mutuo si Alfred og maldisyon. Naara ko no kini sa una-una sa tao. O binuhatan ko na kinisa daotan.
May padangat ko ning maong kasinatian pamasin nga nakapaminaw ang akong papa sa pagkakaroon ate. Ngaunta iyan akong mapasaylo gatagan o kagawasan. Tungod kay dili o dili mahitabo nga mapakasal ko sa tao nga wa ko mahigugma. Apan wa kini nagpasabot nga wa ko respeto niya. Ate, pasensya ka na sa kong swatampo. Palihog tambagi ko. Unsay angay buhato namo ni Alfred. Sincerely yours, Marie Carr.